suka qemu yavele yangidina le nto kusho lapha na ke iRoyal Messengers ngalesikhathi kungu 28 minutes after ihora lesithathu nokuyihora lokugcina ihora lokugqibela lohlelo isiqi lapha na ke sase Afrika awso bathi iqhikiza lebhayi soka ngashaya ingoma maqede kwajabula lapha na ke nomzamo omthembu wafaka abantu abajayivakho lapha na ke ku WhatsApp umsakazo inanda eriyete 0.4 FM uthi hayi mina khona lo ngidinayo la etorhweni kusho lapha na ke nomzamo omthembu kwanongoma hayi khona lo ngidinayo la etorhweni akusho mina kusho lapha na ke

0: 94 FM noSilindile Ngidi.
1: Lezindaba ezogamanxa kwehora leshaka lolunye ekuseni kumsakazo inanda iRedpoint 4 FM. Igama nguSilindile Ngidi, sawubona. Umasipala wedolobha ethe kusudluliseka isaziso kwizakhamuzi ngokuvalwa okuhleliweke kweNorthern Aqueduct ehlinzekwa umngeni othukela water eDurban High Water Treatment Works ukuze ke kube lula ukulungisa ipayipi lensimbi elikhulukazi ke eHippo Park Avenue. Ukuvalwa ke lokho okuhleliwe kuqale ngo-1 ekuseni namhlanje njengoba kulindeleke ukuthi ke kuqedwe ngo-1 ekuseni osukwini ke lwakusasa. Northern Aqueduct izohlukanisa ukuze ke kuvunyelwe ukulungiswa ukuthi ke kwenziwe ngokuphelele. Uma ke lo msebenzi usuqediwe, umkhandlu uthi ke unohlelo ke olizokwazi ukwehlisa ke ingcindezi yokuphakela kwamanzi njengoba ke kuzobe sekuyalelwa kwabahlali ukuthi ke bawavule kancane kancane ukukhona ke zokwazi ukuthola kibo bonke abahlalimi. Izaguga zasendaweni yakuward 6 kumasipala waseMzumbe zithi ke zizibambele ke mathupha ukuvula ke imisele yokufaka amapayipi kamanzi ukuze basondezeke amanzi ke emzini ke yabo. Lo mphakathi ukhala ngokuthi kiloli yamanzi ifika ke kanye ngenyanga, okukhomba ukuthi ke ngokukamasipala ke wendawo amanzi umphakathi waphuza ke kanye ngenyanga ekubenika amanzi abawaphuza ke nsuku zonke, njengamanje ke bawabanga ke nemfuyo. Ilonga lomphakathi selikhulile umnumzane uSipho Dlamini echaza ngenkinga ababhekene nayo ubeke kanje. Umengameli wekontrolesa uHosi Mathupa Mkwena uthi ke ukwenqaba kwabaholi ke bendaboko kuvumela odokotela ukuthi ke bangenelele ezikoleni ke zokuseka ezingxenyeni ke zaseMpumalanga kube ke nomthelela ekushoneni kwabasubathi ke abaningana ngaso ke lesi sikhathi ke sokusoka kwasebusika. Uthi bewumnyango noma uthi ke yena ngokubambisana ke nomnyango benze konke kokusomandleni uqinisekisa ukuthi imithetho ke landelwe lwa ke ngendlela ke efanele, kodwa labo abaphetheke izikoleke zokusoka banqabileke ukuthi ke kungeneleleke odokotela okuyibona abaqeqeshelweke ukuthi ke benzeke lemsebenzi. Uthi uma ngaseke kushayeke umthetho ukuthi lapho ke okusuke kuzosoka khona ke abafana labo abaningi basuke beyeke entabeni odokotela abaqeqeshiwe bayafika. Uthi ngeziningi izigameko ke ezingavimbeka kwazise sesisikhulu ke isibalo ke sabantu abashonela ke entabeni. Uthi kuyichile futhi kuyihlazo ukuthi kungaze kudluleke imphefumulo.